0: Transmite un recital al Anei Păcătuși, o cântăreață de renume din zona Banatului. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și astăzi și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13:30, iar duminică vă aștept la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un weekend plăcut. Cu bine, dragi prieteni!
1: Radio România Internațional.
2: 26 de ani de dor călător din România în Austria și invers, un parcurs asociativ dublat și de jurnalism radiofonic de 19 ani în cadrul postului regional de radio și televiziune Graz Steiermark. Legătura cu istoria, rădăcinile, dar și cu prezentul, actualitatea de acasă în comunitatea românilor din Graz și nu numai prin familia Mircea, Lia și Cristina Popi. De fapt, demersuri care reflectă viața comunității, ajută la dezvoltarea ei armonioasă și, dincolo de toate, este martor la evoluția ei. Așadar, putem miza pe o perspectivă de ansamblu schițată împreună cu vechi prieteni RRI într-o nouă ediție realizată de Roxana Iorgulescu Bandrabur și Mihaela Dincă Băjenaru.
3: La microfon.
2: Și ne bucurăm să ni se alăture domnul Ionel Mircea Popi, fondator al Asociației Dor Călător de la Graz, Austria, realizator al programului în limba română de la Radio Helsinki sub genericul România Azi. Bun revenit pe frecvențele Radio România Internațional, domnule Popi.
0: Bine v-am regăsit și vă doresc să aveți parte de o primăvară frumoasă.
2: Așa să ne fie, bun revenit și președintei actuale a Asociației Dor Călător, fondată la Graz, Cristina Popi. Alo, Cristina?
4: Alo, între timp mi s-a schimbat numele.
2: Așa, să dezvăluim că s-au produs schimbări în viața ta personală, da, să aducem lucrurile la zi.
4: Deja de mai demult, dar presupun că tati a uitat să spună că nu mă mai cheamă Cristina Popi, ci mă cheamă Cristina Ianiș.
2: Ianiș, în regulă, casă de piatră, Cristina.
4: El ține încă la numele de Popi.
2: Să știți că și noi ținem la numele de Popi, pentru că este într-adevăr numele unei familii care a marcat comunitatea și cred că acolo așa veți rămâne inclusiv. Familia,
0: da, asta e,
2: Popi.
4: Nu numele contează, ci faptele.
2: Exact. Și noi știm că de mult familia Popi, atunci încă era Cristina Popi, și-a transformat căminul în sediu de asociație, muzeu etnografic, bibliotecă, fonotecă, studio de radio, spațiu pentru întâlnire ale membrilor asociației și astfel un reper major al comunității, hotărât acest reper să schimbe imaginea de atunci a României și a românilor și ulterior adaptat realității românești de acolo, firește, și de aici, din țară. Domnule Popi, la o asemenea longevitate a proiectelor și asociației și radio aniversate recent, nu putem să nu ne amintim puțin măcar și de începuturi, ca apoi să construim un arc peste timp către prezent și chiar să alegem câteva momente semnificative din această istorie, pe bază de voluntariat, foarte important, tot ce ați făcut, ați făcut acolo din proprie inițiativă și le-ați concretizat tot de bunăvoie.
0: Da, le-am făcut pe bază de voluntariat și nu de puține ori am băgat mâna adânc și în bugetul familiei pentru ca să putem să supraviețuim și să arătăm conaționalilor, pentru că fiind cetățeni austrieci, să arătăm ceea ce am avut în România și avem în România frumos, arta.
2: De acolo ați pornit cu un bal de ianuarie.
0: Da, am pornit cu organizarea unor întâlniri cu artiști de marcă din România și am ridicat stacheta la un nivel foarte înalt pentru că nu am admis rabat la calitatea întâlnirilor noastre și în felul ăsta am reușit să-i adun pe români la aceeași masă, să comunice, să încerce și ei să se schimbe, să creăm o altă impresie despre România în Austria.
2: O altă impresie pentru că acum 26 de ani imaginea nu era dintre cele mai plăcute.
0: Exact, nu era din cele mai plăcute și ne-am lovit foarte mult de această imagine, dar zic eu că am reușit în cei 26 de ani să schimbăm radical imaginea, cel puțin în zona noastră, dar și în întreaga Austria.
2: prin acele baluri tradiționale, prin alte acțiuni culturale, lansări de carte, întâlniri cu poeți și scriitori din România, concerte, spectacole, săptămâna românească și chiar reuniuni de afaceri, participare la organizarea unor consulate itinerante.
0: Am colaborat foarte bine cu consulatul din Viena și am organizat aici la Graz întâlniri lunare și au devenit chiar și săptămânale cu doamna consul regretata Cristina Craiu, care s-a deplasat la Graz și a încercat să rezolve problemele mari care erau pe vremea aceea, cu vize, cu pașapoarte, cu acte de identitate și toate durerile care le aveau românii, am încercat să le rezolvăm și în mare măsură le-am rezolvat în condiții foarte bune, fără ca să se deplaseze la Viena.
2: Cristina, tu erai sigur atunci printre copiii și apoi tinerii care luau parte la acele evenimente de la Dor Călător și nu numai. Nu aveai încotro, sigur, însă îți și plăceau, dată fiind alegerea ta de a face apoi o emisiune radio pe teme românești. Dar atunci, ce a însemnat să cunoști așa România, românii, cultura română, plecată fiind la 11 ani din țara natală?
4: Da, exact. Am plecat la 11 ani și mi-am creat și foarte mulți prieteni prin lucrul acesta, prin lucru de asociație, prieteni în România, pe care eu, având în vedere că am plecat la 11 ani, nu îi aveam. Și așa am construit cum ar fi podul între viața mea de aici, din Austria, și să îmi cunosc și să îmi învăț țara natală mai bine, prin oameni care trăiesc acolo.
2: Te-ai adaptat însă acolo foarte repede când ați ajuns în Austria, pentru că înțeleg tu ai schimbat cumva destinația de emigrație a familiei. Inițial era Canada, a rămas Austria.
4: A rămas Austria pentru că la un moment dat m-a întrebat tati ce vreau eu și eu am zis că eu vreau să rămân aici pentru că am învățat limba germană, m-am acomodat foarte bine la școală, mi-am creat un cerc de prieteni și aici și n-am vrut să o iau încă o dată de la zero.
2: Domnule Popi, așadar ați pus pe Cristina mai presus de planuri și ați rămas aici, aproape de casă. Bănuiesc că așa a fost și mai ușor să duceți mai departe energia românească. Proximitatea de țara natală v-a ajutat cumva, pentru că ați adus acolo și artiști din România și e mai ușor și să veniți până aici.
0: Da, acestea au fost motivele care ne-au determinat să rămânem în Austria. Cristina mi-a zis la un moment dat, tata ai spus că ai făcut pasul acesta pentru mine și ca să-mi asigure un viitor mai frumos, iar eu vreau să rămân în Austria. Și așa că am rămas în Austria și am început să ne integrăm și noi cât de cât în societatea austriacă, învățând limba, acomodându-ne cu obiceiurile și tradițiile lor, le-am îmbinat cu cele românești, iar la întâlnirile noastre care le-am avut cu românii, balurile românești, am avut totdeauna invitați din rândul austriecilor, vecini, prieteni, de asemenea și oficialități din conducerea orașului Graz, a landului Steiermark, și în felul acesta am reușit să ne facem cunoscuți cât de cât în lumea austriacă, iar acum sunt, fără falsă modestie, vă spun că suntem un nume și suntem căutați de autorități pentru a participa la diferite manifestări.

0: început nu numai prezentă, ci și implicată în absolut tot ce înseamnă Dor Călător, pentru că eu eram legătura în timpul evenimentelor cu cei austrieci, pentru că tati modera în limba română și eu făceam traducerile. Deci am fost implicată de la început în absolut tot ce înseamnă Dor Călător.
1: Inclusiv echipa de dansuri populare?
0: Inclusiv ansamblu de dansuri populare, pentru că nu suntem doar dansatori, avem și o cântăreață. Și sperăm să avem pe viitor poate și niște muzicieni care să ne acompanieze. Dansurile le facem acum de 12 ani? 15 ani! Și acolo m-am implicat mult mai mult, pentru că dansul este plăcerea mea.
1: Este o plăcere din copilărie? Cum ai dobândit-o? Pur și simplu privind dansatorii? Ai luat lecții?
0: Eu în România am dansat la opera din Timișoara Ballet, până am plecat din România, și dansul a fost tot timpul o parte din viața mea, să zicem așa. Și cu timpul am descoperit și plăcerea pentru dansul popular. Am învățat privind, uitându-mă la videouri, și între timp avem și un instructor, fost dansator la ansamblu Banatu din Timișoara, deci un profesionist care a învățat dansul popular așa cum trebuie, ca la carte, și dânsul, domnul Doru David, el vine o dată pe lună, face efortul să vină de la Buziaș până în Austria ca să ne instruiască și să ne învețe lucruri noi, dansuri noi pe care încă nu le știm, să ne asambleze coreografii, și lucrăm foarte bine cu el împreună.
1: Și vă prezentați pe scena din Timișoara cu dansuri populare.
0: Da, am fost deja de două ori prezenți la Festivalul Inimilor din Timișoara, care e la începutul lunii iulie în fiecare an, unul dintre cele mai mari festivaluri de dansuri populare internaționale din România. Am participat anul trecut chiar și într-o colaborare cu o trupă de dansuri populare din Austria, care a fost cu noi împreună pe scenă, și am făcut o mică călătorie muzicală și dansuri din Austria până în România. Pe altă parte, participăm și la cel mai mare festival popular din zona în care trăim. Este de fapt și cel mai mare festival popular din Austria, se numește Aufsteirern. Sunt două zile dedicate portului național în general, și acolo am avut deja de 4 ori plăcerea să dansăm pe scene diferite în orașul Graz și să prezentăm și portul național românesc, pentru că în zona noastră trăiesc foarte mulți români care fac parte din societate și sunt foarte bine integrați și văzuți în zona noastră.
1: Și următorul spectacol al ansamblului de dans Dor Călător?
0: Următorul spectacol va fi la sfârșitul lunii mai. Participăm la un festival de dansuri populare organizat de o asociație sârbească din Graz. Ei organizează un festival tot așa internațional a minorităților, să spunem așa, care trăiesc în Steiermark.
2: Și apoi urmează Timișoara cu Festivalul Inimilor. Iar ca să continui pe Cristina, pentru că ea e totuși prea modestă, în august vor fi în Bulgaria la un festival internațional de folclor.
1: Cristina?
0: Da?
1: Ești prea modestă.
0: Mie îmi place să vorbesc despre lucrurile după ce le-am făcut, faptele, și nu dinainte. Deci avem și Timișoara, și Bulgaria, și în toamnă, iarăși Aufsteirern în program, dar astea sunt chestii de viitor.
1: Așteptăm să se concretizeze și să povestim despre ele.
0: Nu vrem să dezvăluim ce facem acolo.
1: Multe aplauze, oricum vă dorim de pe acum.
0: Mulțumim!
3: Radio România Internațional. Radioul tău de acasă.
1: Între timp, Cristina Ianiș continuă emisiunea Alo Cristina la Radio Helsinki. De câți ani de zile, Cristina?
0: De 10 ani.
1: În condițiile în care acum aproape 20 de ani a început emisiunea în limba română, România Azi.

0: de tatăl tău, domnul Ionel Mircea Popi. Alo, Cristina, însă ce înseamnă mai exact? Cui răspunzi și la ce răspunzi?
1: Alo, Cristina, am ales. Există o melodie titlată Alo, Cristina, care îmi place mie foarte mult. Este cântată de Zoia Alecu și, având în vedere că mie îmi place foarte mult folcul și rockul românesc, am ales piesa ei ca să fie titlul emisiunii și genericul emisiunii. Este o emisiune cu muzică, muzică românească, emisiuni pentru copii și muzică populară, deci absolut tot ce are de-a face cu muzica din România.
0: Când este, cum poți fi ascultată?
1: Este în fiecare duminică, între ora 16 și 17 ora Austriei, asta înseamnă 17-18 ora României. Pe live se poate asculta în zona Grațului pe 92,6 FM, pe internet pe www.helsinki.at și în plus postăm pe Facebook linkul de a reasculta emisiunea de câte ori o dorește cineva, tot sub Alo Cristina pe pagina mea de Facebook.
0: Și te-ai hotărât să răspunzi și la solicitări tot gen Alo Cristina, adică să lămurești oamenii și să-i ajuți și concret, pentru că dorința ta de implicare în comunitate a rămas în sânge și sub alte forme, respectiv pentru un post de consilier în comunitatea din Graz, ai candidat la un moment dat. Și în perioada
1: Da.
0: următoare, înțeleg eu, chiar vei face acest lucru în altă parte.
1: Da, o voi face în altă parte, în comuna în care am ales să trăiesc. Am părăsit marele oraș, m-am mutat la țară și este o comună foarte drăguță, oameni foarte primitori. Sunt și români care trăiesc aici, în zonă. Dar aici contează mai puțin background-ul de unde vii, ci important e să fii om. Și m-am gândit că e ok să fac și aici acest pas, să mă implic în ceea ce înseamnă comunitatea la țară.
0: Și cum vezi tu această comunitate de la țară, din Sankt Margareten? În viitor, ce nevoie are, cum îți dorești să participi la schimbarea ei în bine?
1: Nu cred că mai trebuie foarte mult schimbat în bine, pentru că sunt foarte multe lucruri care sunt bine, eu prefer să le mențin. Sunt foarte multe activități care le face și tineretul și cei care au rămas tineri, multe evenimente culturale la care participăm și lucruri caritative, pentru că și în rândul austriecilor există oameni care au nevoie de ajutoare și atunci sunt, de exemplu, Asociația Femeilor de la Țară organizează în fiecare an un mic dejun în mijlocul satului. Se numește mic dejun, dar e
0: Da.
1: mai mult ceva gen brunch. Toată lumea lucrează benevol acolo, pregătește totul și încasările se alege tot timpul, în fiecare an, o familie care a trecut prin momente grele de viață și are nevoie de susținerea comunității. Este un exemplu din multe altele care se petrec pe aici.
0: Este ceva ce ți-ai dorit pentru a participa cumva la viața comunitară, indiferent că este nevoie de vreo mare schimbare sau nu, spui tu. În
1: Exact,
0: rest, tu duci
1: exact.
0: mai departe emisiunea Alo Cristina și serviciul tău de zi cu zi.
1: Exact.
0: Așadar, mai mult voluntariat, ai mai multe.
1: Am mai multe și mai multe voluntariat, pentru că eu cred că trebuie să dăm și ceva înapoi dacă am avut parte, să zicem așa, de noroc și să ajutăm, că dacă ne ajutăm unii pe alții, facem schimbarea spre bine în mic. Și poate cândva reușim să fie și în mare la fel, să nu mai fie lumea așa de egoistă și să se gândească doar la el personal.
0: De la mic la mare, iată o filozofie frumoasă, domnule Ionel Mircea Popi, pe care ați dat-o mai departe, fiicei, Cristina. Cum vă
1: Da,
0: face să vă simțiți?
2: sunt mândru de ceea ce face și m-am bucurat enorm de mult că am îmbrățișat activitatea de la asociație și s-a implicat foarte, foarte mult în activitatea noastră, dincolo de faptul că modera programele noastre în limba germană, este pilonul de legătură între noi și autorități, fiind într-un fel cea care făcea toată corespondența în limba germană cu autoritățile locale.
0: Cu siguranță că este o legătură frumoasă care se va păstra, iată, în familie. Cristina, fostă popi, actuală Ianiș, mult, mult succes în tot ceea ce îți dorești să faci pentru cei din jurul tău și să-ți aducă înapoi bucurie în zecit.
1: Mulțumesc frumos!
0: Și noi mulțumim. Rămânem pe frecvențele Radio România Internațional împreună cu domnul Ionel Mircea Popi.

0: Îți spunem bună ziua în limba ta. Îți dezvăluim România în limba ta. Radio România Internațional. Aproape totul despre România.
1: Vorbeam de Asociația Dor Călător cu toate evenimentele culturale și nu numai culturale pe care le-a organizat și încă le organizează în Austria și Radio Helsinki cu un nou cartier general, așa cum spunea Cristina Ianiș acum. Cum s-au regrupat toate aceste activități recent, așadar, domnule Mircea Popi, la Asociația Dor Călător și Radio Helsinki? Cum s-a schimbat activitatea la peste un sfert de veac, respectiv aproape două decenii de la prima piatră de fundație? În ultimii ani, de când v-ați mutat dumneavoastră, sau în ultima vreme de când v-ați mutat dumneavoastră, dar și în ultimii ani de când nu am mai vorbit noi detaliat despre aceste activități.
2: Da, noi ne-am mutat din Graz la vreo 30 de kilometri nord spre Viena, într-o zonă semi-muntoasă cu un peisaj superb și vă invit să veniți să vă petreceți câteva zile aici la noi, să vedeți frumusețile naturale care le oferă Austria. A fost greu să ne mutăm de la Graz după 30 de ani de Graz aici, dar ne-am acomodat foarte repede și am reorganizat tot ce am avut la Graz aici, adică muzeul etnografic îl avem, este aproape gata. De asemenea, biblioteca este în funcțiune, fonoteca stă la dispoziția celor care vor să asculte melodii, muzică mai veche. De asemenea, avem studioul de radio făcut pentru ăsta, pentru că, fiind mai departe de Graz, transmitem direct de aici, de la San Margareta, în emisiunile noastre. Emisiunea mea, România Azi, este o emisiune live și vreau să spun, fără falsă modestie, că în urmă cu mulți ani am câștigat un loc întâi la un concurs între emisiunile de la Radio Helsinki și cu ocazia asta am primit o oră de transmisie, ora pe care transmite Cristina, alo Cristina. Iar acum suntem din nou pe lista de premiere pentru emisiunile pe care le realizăm noi în totalitate, inclusiv cea în limba germană cu Radio România Internațional.
1: În baza unui acord vechi între Radio Helsinki prin Asociația Dor Călător și RRI.
2: Da, este un acord de 5 ani. Acum, la 1 iunie, împlinim 5 ani de când am lansat acest proiect și vreau să vă spun că audiența este de la bine în sus. Sunt emisiuni care sunt ascultate mai mult, altele mai puțin, dar colegii de la Radio Helsinki sunt foarte mulțumiți de calitatea emisiunilor și de informațiile pe care le oferă în limba germană pentru ascultătorii de limba germană. Helsinki transmite în 7 limbi, așa că
1: concurența este destul de serioasă, da, sunt limbile comunităților din regiune.
2: Exact. Deci să transmite în limba germană, limba română este pe locul 2, apoi limbile vorbite în fostul spațiu iugoslav. De asemenea, în olandeză avem deja emisiuni care se transmite în Olanda alături de emisiunile, de exemplu, emisiunea în limba română România Azi se poate asculta noaptea în Olanda.
1: Pe internet sau cum?
2: Da, există o platformă, încă se lucrează la ea, dar este funcțională și ăsta pe internet se poate accesa și poți să asculți ce vrei. Eu am avut ascultători când transmiteam noaptea de la ora 10:30, aveam ascultători din Chicago și chiar din Venezuela. Pe cei din Venezuela i-am pierdut de când transmit vinerea la prânz, dar pe cei din Chicago încă îi mai am.
1: Și sunt români de acolo, bănuiesc.
2: Da, români de acolo care mă sună și vorbim și îmi scriu. Sunt încântați de ceea ce le ofer, pentru că aduc în prim plan atât actualitățile românești, cât și muzică pe care ei o ascultau când erau în România. Iar colaborarea cu România Internațională este mai mult decât benefică pentru mine, pentru că emisiunea Confluențe Românești pe care o transmiteți pe Radio România Internațională o preiau și o transmit și eu și lumea ascultă și este foarte mulțumită atât de informațiile care le primesc, cât și de modul cum sunt prezentate.
1: Aveți acolo o comunitate de români de peste Prut numeroasă care ascultă?
2: Da, sunt destul de mulți. Ei, când stai de vorbă cu ei, îi spun că sunt români. Îi simți pe accent că, de fapt, vin din Republica Moldova.
1: Dar împreună formează o comunitate vorbitoare de limbă română, ceea ce este foarte important pentru publicul dumneavoastră și cu siguranță interesați de subiecte care reflectă viața românească oriunde ar fi ea trăită, nu doar în România, nu doar în Republica Moldova.
2: Da, și Cristina a spus că avem și o cântăreață la ansamblul nostru, care vine de la ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava și, de asemenea, în repertoriu de dansuri, avem dansuri din toate zonele țării, dar și din zona Bucovina, Moldova, lucru care atunci când avem spectacole, sunt imediat îi sesizez pe cei din Republica Moldova că altfel reacționează la ceea ce văd și aud.
1: Sunt mai înclinat să aprecieze tradiția, nu?
2: Da, asta este adevărat și probabil că situația prin care au trecut și au avut-o în Republica Moldova pe vremuri i-a făcut altfel să simtă folclorul românesc decât îl simt ceilalți români.
1: Da. Când ne cosmopolitizăm puțin mai mult, trebuie să mai pierdem câte ceva. Probabil asta e legea firiei, sunt mai legați de tot ceea ce înseamnă rădăcini. Un pic mai mult, poate, să vedem câtă vreme.
2: Da.
1: Așadar, România azi, 19 ani, a intrat deja în cel de-al 20-lea an de activitate. Care ar fi cea mai mare satisfacție pe care v-a adus-o această emisiune, domnule Ionel Mircea Popi?
2: Cea mai mare satisfacție este când ies în oraș și mă întâlnesc cu românii noștri, mă felicită, stau de vorbă, se interesează, mă sună să mă întrebe, dar vinerea viitoare ce ai în program? Și faptul că suntem cunoscuți, colegii de redacție austrieci ne apreciază foarte, foarte mult, poate zic eu, exagerat de mult în comparație cu ceilalți colegi de alte naționalități care suntem în studio. Și simt așa o mândrie, doamne, sunt român.
1: Și să precizăm și mai exact când se difuzează emisiunea. Vinerea?
2: Emisiunea se difuzează vinerea începând cu ora 13:30 ora Austriei, 14:30 în țară, până la ora 15, respectiv 16 în România. Iar cu o oră înainte, deci de la ora 12:30, este emisiunea în limba germană, timp de o oră până la 13:30, orele Austriei.
1: La Radio Helsinki, în cadrul postului regional de radio și televiziune Graz Steiermark. Această emisiune, România Astăzi, domnule Pop, a câștigat și un alt premiu, că vorbeați puțin mai devreme de recunoașteri. Acum multă vreme e drept, din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
2: Da, am câștigat de fapt vreo două premii de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Premii care ne-au onorat și ne onorează, le țin aici în studioul nostru la loc de cinste și m-am bucurat că ne bucurăm de atenția și altor colegi de breaslă, nu numai Radio România Internațional, lucru care pentru noi aici înseamnă foarte, foarte mult.
1: Înseamnă foarte mult pentru niște oameni care au intrat în acest domeniu al gazetăriei din pură pasiune și dorință de a ajuta comunitatea.
2: Da, a fost o pasiune de-a mea încă din anii tinereții. Când eram student, eram la Cercul de Presă din Timișoara și acolo am făcut primii pași în presa scrisă, după care a existat, dar foarte puțin timp, un studio studențesc care transmitea în zona căminelor studențești din Timișoara, unde eram activ, după care am făcut o pauză și aici, în Austria, mi-am regăsit pasiunea și dragostea pentru radio.
1: Ați mers mai departe însă în viața profesională cu economia, pentru că ați fost student în sfera economiei la Timișoara.
2: Da, și dacă începuturile au fost mai grele, mai complicate, după 3 ani jumate, 4 de viață în Austria, am reușit să găsesc un loc de muncă în meseria mea și am profesat tot timp de 23 de ani până m-am pensionat.
1: La fel și doamna Lia Popi a continuat activitatea din domeniul chimiei.
2: Exact. Și ea la fel. Deci începuturile au fost ca peste tot grele, cu probleme care au fost, dar am zis totdeauna va ieși și pentru noi soarele pe strada noastră. Optimismul ne-a caracterizat și ne caracterizează în continuare și am sperat și sperăm în continuare că totul va fi bine.
1: Așa ați sperat și cu puțin timp înainte de evenimentele din 1989, când ați plecat din țară? A fost gândul care v-a dus mai departe?
2: Da, a fost gândul care ne-a dus, a zis, domne, au reușit atâția care au plecat, este imposibil ca noi să nu reușim. Și optimismul ăsta și faptul că totdeauna a zis, soarele va răsări și pentru noi. Iar la un asemenea pas pe care l-am făcut noi, cel puțin pentru mine și îl dau totdeauna tuturor sfaturi, este că atunci când faci un asemenea pas, să nu te uiți înapoi. Pentru că dacă te uiți înapoi, riști să pierzi totul.
1: Totul însemnând o viață care începuse deja și din punct de vedere profesional și din punct de vedere familial pentru dumneavoastră. Cristina avea deja 11 ani, cum spuneam puțin mai devreme. Aveți ce pierde.
2: Da, dar ambiția și dorința de a reuși a fost mult mai mare. Cristina, de exemplu, ea nu v-a spus, dar în clasa a 11-a la liceu a câștigat premiul întâi, locul întâi în Austria la un concurs de istorie 2000 de ani Austria. A fost un concurs foarte mare și s-a luptat cu austrieci jet by jet din toată Austria, iar ce m-a bucurat foarte mult că la festivitatea de premiere moderatoarea a ținut să sublinieze că asta, Cristina Popi vine de fapt din România.
1: Și că iată se poate să-ți menții originile vii, cum este în cazul Cristinei tot ceea ce înseamnă românesc și să te adaptezi și în țara gazdă, să o adopți tu pe ea până la urmă.
2: Știți cum e? Trebuie să fii destul de flexibil, adică să iei cei buni din țara gazdă, să valorifici cei buni acolo, dar să nu-ți uiți rădăcinile și să transmiți mai departe ceea ce e frumos și bun din țara în care ai venit. Și în felul ăsta, îmbinându-le pe amândouă, sunt convins că toată lumea va fi mulțumită și reușita este garantată.
0: Radio România Internațional. România mai aproape de tine.
1: Pe aceste coordonate, domnule Ionel Mircea Popi, revenind la România azi de la Radio Helsinki, ce transmiteți dumneavoastră în cadrul acelor emisiuni? În ultimele ediții, de exemplu, ce ați reflectat? Cine vă sunt interlocutorii? Cum selectați informația?
2: Acum de vreo câteva luni bune, poate chiar un an de zile, caut și aduc la radio români care s-au realizat în Austria. Doresc să-i promovez, să-i fac cunoscuți și le iau interviuri foarte multe care le transmit în programele noastre. Invit în studio pe cei care pot să se deplaseze până la Graz și să discutăm live acolo. Și ceea ce caut este să le insuflu dragostea pentru România, românilor cu care stau de vorbă, românii care mă caută și de asemenea și austriecilor le spun mergeți să vizitați România pentru că nu aveți ce regreta.
1: Dar apropo de imaginea pe care v-ați dori să o schimbați dumneavoastră acum mulți ani de zile înființând asociația Aud Pro Rom inițial devenită Dor Călător ulterior, ce s-a schimbat în această imagine a României și a românilor din comunitatea de acolo?
2: S-a schimbat foarte mult comportarea românilor în societate. Cei de la poliție mi-au zis, în urmă cu câțiva ani, domnule Popi, vreau să vă felicit că ceea ce faceți dumneavoastră a redus numărul infracțiunilor românești pe teritoriul Grazului și landului Steiermark. Lucru care m-a bucurat foarte mult, pentru că vă dați seama că dacă ne întâlnim la masă, la restaurant, la petrecerile noastre, se discută și despre, bă, ai auzit că ăla uite ce a făcut sau asta. E, nu se mai vorbește la asemenea întâlniri despre ce au făcut rău, ci din contră ce au făcut bine. Lucru care, zic eu, este benefic. Nu numai românilor care trăiesc în zonă, dar și imaginii României în Austria. Vreau să vă spun că În ultimul timp n-am mai auzit impresii proaste despre România. Cei care au fost să viziteze România au venit cu impresii fantastice. Au zis că este incredibil ceea ce au văzut în țară în comparație cu ceea ce au auzit că este în România. Vreau să vă spun că foștii mei vecini din Graz, când am mers cu ei în România, toată lumea din zonă le-a spus: dar ce vă duceți acolo să faceți concediu, că acolo nu e ăsta. Și când s-au întors, le-au arătat poze și filme ce au filmat în România și au zis: merită să mergi să faci un concediu în România. România nu mai este privită ca o țară din lumea treia, ca să zic așa. Este privită cu alți ochi. Cam la același nivel, deci dacă ar fi să facem așa o ierarhie, își împart locurile austriecii cu românii pe podium.
1: Iată ce vești pe care cu siguranță le spuneți și de la microfonul Radio Helsinki, domnule Ionel Mircea Popi, astfel încât comunitatea de acolo să aibă cumva acest sentiment că vine dintr-o țară care merită toată atenția.
2: Da. Sunt convins că marea majoritate a românilor care sunt aici și sunt de zeci de ani de zile au aceeași părere ca mine și trăiesc satisfacția de a se bucura că sunt români în mijlocul austriecilor.
1: Iar cei care vin în ultima vreme acolo, cât de mulți mai sunt în primul rând nou veniți?
2: Acolo mai avem puțin de lucru, pentru că, din păcate, calitatea celor care vin acum nu mai este calitatea celor care au venit în urmă cu 10-15 ani, 20-25 și așa mai departe.
1: Dar poate că împreună reușiți să ajungeți la o medie care să arate o comunitate, în primul rând, unită, chiar dacă sunt de diferite condiții sociale, de diferite niveluri.
2: Sper că reușim, pentru că și din cei care vin acum, vin oameni care vor să muncească, care sunt familiști, sunt oameni care au simțul datoriei față de statul în care au venit, dar nu-și uită rădăcinile. Însă e mai greu. E mai greu acum, pentru că foarte mulți vin și trăiesc cu impresia că aici e o vorbă care circula pe vremuri, că umblă câinii cu covrigi în coadă. Nu, se muncește foarte greu. Se transpiră mult pentru un euro, însă românii, în general, în firmele care lucrează, și Cristina are la firma ei de construcții câțiva români, fac cinste și nu-și fac de râs nici meseria și nici țara din care vin.

0: la microfon.
1: Ce veți face dumneavoastră în perioada următoare la Dor Călător, am înțeles din dialogul cu Cristina, ce se va întâmpla la România azi?
2: La România azi îmi voi diversifica foarte mult campania asta de a face cunoscut realizările românilor din Austria și în același timp voi căuta să reiau niște contacte mai vechi cu câțiva oameni din afaceri, din cultură, din artă, pentru a-i aduce la microfon și a-i face cunoscuți aici în Austria. Și aș dori să vă desecretizez un proiect, am muncit la el câțiva ani buni și am reușit în sfârșit aproape să-l finalizez. Este vorba că în toamnă voi transmite la Radio Helsinki înregistrări ale Festivalului de Muzică Ușoară de la Brașov, ediția 1968-1972. Eram foarte tânăr atunci și mi s-a părut remarcabil pentru că am văzut la acel festival nume mari ale muzicii ușoare de pe vremea respectivă, încă unii mai trăiesc și în zilele noastre, și calitatea muzicii care s-a cântat la acel festival. Vreau să vă spun că odată ajuns în Austria, am descoperit de fapt că muzica ușoară românească este de foarte mare calitate. Am o rubrică de Remember și într-o zi am transmis la radio câteva înregistrări cu regretata Gigi Marga. Toți colegii din studio au venit buluc peste mine, că zis că așa o muzică și așa o voce și așa un aranjament muzical n-au auzit de mult. Și lucrul ăsta mi-a dat puțină viteză să mă ocup de acest festival, care eu sunt probabil un tip mai conservator, a rămas pentru mine un festival al muzicii adevărate. Pentru mine acela rămâne cel mai grozav festival pe care l-a organizat România vreodată și am reușit să intru în posesia discurilor care au fost editate pe vremea aceea, le voi prelucra, digitaliza și în toamnă voi face un serial de 4 săptămâni în care voi prezenta cele 4 ediții, zic eu, de aur ale festivalului Cerbul de Aur. Și sper ca la această emisiune să o am în studio și pe prima câștigătoare a Cerbului de Aur, Luminița Dobrescu. Nu e departe, sunt câteva ore pe autostradă până la Como, unde locuiește, în Italia, și așa că vom rezolva problema. Fiind în pensie, se zice că pensionarii n-au timp, dar îmi găsesc timp foarte mult pentru a mă ocupa de emisiunile mele, care vreau să fie cât mai atractive, și e o mândrie din asta, un fel și oltenească, pentru că la origini sunt de fapt și oltean, să fim noi cei mai buni.
1: Și să găsiți energia să faceți toate lucrurile pe care vă doriți să le faceți, pentru că, iată, doriți în continuare să vă implicați în tot ceea ce înseamnă comunitate și imaginea comunității acolo.
2: Da. Dorim foarte mult și este o ambiție românească de a fi pe locul întâi și de a nu ceda niciunei alte încercări de a ne frâna activitatea. Mergem înainte cu capul sus și suntem mândri că ceea ce realizăm este apreciat nu numai de conaționalii noștri, dar și de austriecii care ne-au primit, zic eu, la începuturi și acum cu brațele deschise.
1: Domnule Mircea Pop, să sperăm că lucrurile bune vor rămâne în memoria și în viața comunității și, mai mult decât atât, apropo de ceea ce spuneați, vor modela cumva chiar viitoarea generație de români de acolo, să rămână legați de România, noi români cu vechii români, prin valorile care ne definesc cu mândrie și bucurie. Cum spuneați dumneavoastră, un public fidel în continuare la Radio Helsinki, România Azi și Alo Cristina, de acolo sigur își vor găsi energia pentru o astfel de evoluție. Atât astăzi la Radio România Internațional, doamnelor și domnilor, cu mulțumiri către domnul Mircea Pop, realizatorul programului România Azi de la Radio Helsinki și fondator al Asociației Dor Călător, și mai devreme cu fiica, acum Cristina Ianiș, președinta Asociației Dor Călător și realizatoarea emisiunii Alo Cristina. Mihaela din Căbășenaru vă spune de la microfon și dumneavoastră rămas bun pe frecvențele Radio România Internațională.